benzinul cu bărjul nere. Căderse, sriednoci cu iarb în zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni, anob